washen. It's gone. Echt, dan de waard naar of opie. Echt, dat woord hier, dan de waard naar of opie. Hoe had de mescatere breng je, wat even het mijn wen. Had u nu een gang, dit is goede waarde woord dag, liggen tanker mijn wen. Het waard dag moet je te inzetten, het dag en de waarde de zesde dag in de jaren had. Is hier een ganske ofte. Mondagen er ingen garantiet voor noen av oss. Vår fem minut, vår time, vår dag, vår måndagen, ingenting, min venn, absolutt ingenting er garantiet for meg og deg at vi har morgen. Og det med Gud eier ikke noen ingen forklaring. Hvis vi ikke er her i morgen. Men vi har noe å gjøre med vårt liv. At vi lever et liv. Vi må leve vårt liv som i dag er vår siste dagen her på jorden. Det er ingen morgendagen for oss. At vårt liv skal tilfredsstille Jesus Kristus. Vi skal se på den himmelske rike. Og vi skal ikke se på den jordiske rike, min venn. Vår tanke. Vår tankeliv, vår interesse og alt må fokusere på det som foran oss. Det som vi ser opp og ser, det er Gud, vår himmelske far. Kjære venn, jeg visste henne, hadde fått tro på Jesus og fått kjærlighet til alle de helige. Men de mangler forståelse hvor rik på helheten hans arv er blant de helige. Og du kunne se så hvor stor hans makt er for dem som tror. Kjære venn, bror og søster. Og det samme mangel kan man også tydelig merke det i dag. Må Gud den allmektig fylle oss i dag, min venn. Med alle denne visdom og åpenbaringen bare den hellige ånd kan gi oss. Så vår interesse for Guds rike blir langt større iblant oss. La oss, min venn, fokusere på himmelsk det rike. La oss bli fylt av det. For den gode nyheten, min venn, at de som hunger skal fylles. De som er tørste skal få en himmelsk. Du skal tørste, de som tørste skal komme til han. Hvem er han? Jesus Kristus, og drikke fra ham. Når vi ser inn, ser min venn, at vi kan ikke slukne vår tørst selv. Men vi trenger vår himmelske far, vi trenger Jesus Kristus. For at han skal gi oss en evig drikke. At han skal vaske våre synder med hans dyre paraply. At mitt navn og ditt navn skal skrives i himmelske bok. Denne verden her er ingenting for oss. En dag, vår tid skal komme, min venn. Da skal vi lukke øynene våre for siste gang denne jorden her. Men det skal vår sjel, den ånd, skal tilbake til den personen som ga oss det. Og da skal vi stå foran ham. Og skal han spørre deg og meg, hva har du gjort med det livet jeg har gitt deg? Vi må gjøre en regnskap hver eneste minutt, sekund, år. Gud har gitt oss denne verden. Alt vi har gjort. Hva skal du se? Hva skal du si til han, min venn? Skal han si til deg, kom. Kom, min trofast tjener. Kom og hvile deg. Med meg. Eller skal han si, vekk fra meg. Jeg kjenner deg det ikke. For du som ikke gjorde det som var rett. Kjære venn, jeg ber for deg og meg i Jesu Kristus navn. Det er navnet over alle navn.

beide nicht. Nur alle Zeit ihnen vor, nur geht für Jesus Konzerten. Schade, wenn wir uns alle Freitag, den 13. Juni, Glocken 5. Und es gewahr in Charisma-Kirchen. Und Adressen an Anjuk Haugnesgata 52. Kjære venn, det skal bli en kveld med lovsang, det skal være håp, det skal være fellesskap. Kom, du er hjertelig velkommen, og dette er en gratis konsert. Kom med venner, kom med familie, naboene dine, kom. Jeg håper at vi sees der. Amen.